0: סגן השר לשעבר, מר יואב סיגלוביץ', שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מה אפשר לעשות עד הבחירות?
1: כן, אני אומר בצער, אני מדבר אצלך לא פעם ולא פעמיים, ושום דבר אמיתי לא קורה. אנחנו אחרי רצף של אירועים, ואנחנו מדברים היום, אבל זה גם היה שבוע שעבר, או לפני שבועיים. וכל זמן שהממשלה לא מייצרת את מה שצריכה לייצר, זה תוכנית כוללת, זה פשוט לא יש שום שינוי. אני אומר את זה בצער, בכאב, אבל זאת תמונת המצב כבר 4 שנים.
0: זאת אומרת, מה אזרח ערבי עכשיו מתבקש להישאר בבית, להסתגר עד שיעבור זעם?
1: שאלת אותי שאלה ישירה, ניסית את התשובה ישירה ככל שאני יכול. המציאות היא, אני דיברתי אתמול עם ראש העיר בקלנסו, אתמול בבוקר, וצריך לזכור שגם נדבר על קלנסו, היה גם שבוע קודם, נרצחו גבר ואישה מבוגרים בדרך לעבודה. ולפני זה, ויש עוד מישהו שם שהוא במצב של צמח. רק אני מדבר רק על קלנסו. אם אתה הולך היום, אנחנו מדברים עכשיו, אני בצער, היה רצח ביפיע בלילה.
0: כן, עכשיו, לפני זמן קצר.
1: עכשיו היה, אני לא דיברתי עדיין עם מערך הלילה, עם ראש הרשות, אבל אני לא יודע את הפרטים. זה רצף של אירועים מאוד מאוד קשים. ושאלת אותי את השאלה הישירה, את התשובה הישירה, מאחר ואני מדבר על הנושאים האלה גם אצלך כל הזמן. אני מטריע, אני נמצא בכנסת, בוועדות. לצערי, שום דבר באמת לא קורה. אתה לא רואה שום שינוי, זה לא נמצא באמת בשיח הממשלתי בכלל.
0: השאלה, ונגיד את זה בכאב, אבל העובדה שמפוצצים רכב ביפו אתמול ב7:30 ככה, שזה שעה שעדיין כולם מנסים להביא את הילדים לבתי ספר, לגנים, ואחרי זה בחולון, זה כבר לא יישובים ערבים נטו, זה כבר מרכז הארץ, לב המדינה, גם חולון וגם יפו, זה משהו שיכול להיות משתנה, שיזיז למישהו משהו?
1: זה אחד הדברים היותר כואבים שאנחנו, כמו שאתה אומר, אתה אומר את זה כשאלה אליי, אבל האם זה נמצא בקשב הציבורי, מעשה הרצח בחברה הערבית? התשובה היא לא מספיק. אחרת היה גם פעולה אחרת. הממשלה הזאת פשוט, זה לא מעניין אותה, אני אומר את זה בכאב, אבל זה לא הדבר היחיד שלא מעניין, זה גם תאונות דרכים שיש עלייה מאוד גדולה, קטלניות, גם זה לא מעניין. כלומר, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד חשוכה של ממשלה, שפשוט לא עושה...
0: השאלה...

0: יש דרג מדיני, אבל יש דרג מבצעי שיש לו עדיין מרחב פעולה. אתה היית במשטרה, ואנחנו זוכרים את הימים, לא יודע איפה, באיזה תפקיד, אבל אז שהיה הפיצוץ עם רוזנשטיין, שמענו עוד, ראינו, אתה יודע, בערוצים בודדים, וקראנו למחרת בעיתון, זהו, הוכרזה מלחמה, ומשהו התחיל. זה היה צריך דרג מדיני, כי אז זה נתפס כפיגוע פלילי, ואי אפשר להמשיך, ואז נכנסו למלחמה מאוד קשה. כמה... היו כבר כמה אירועים, השאלה מה שקרה אתמול, מישהו חייב לחכות להוראת השר ראש הממשלה?
1: תראה, אז אני אגיד לך משהו שהוא גם היסטורי, כי שאלת אותי מה היה באותה תקופה. אני, כשהייתי במשטרה, כראש אגף חקירות, כמי שהקים את לה, והתעסקתי עם כל ארגוני הפשיעה היהודיים שמדברים עליהם. אותם ארגונים מנתניה ובדרום ובצפון, ודרך אגב יש היום גם כארגוני פשיעה יהודיים, זה לא שזה נגמר.
0: כן.
1: אבל שאלת אותי מה היה, זה היה נקודת זמן, דרך אגב זה היה ממשלה לפני הרבה שנים. תקופת אריאל שרון, כן, זה היה דרג מדיני, אבל אני לא צריך ללכת עד לשם. אני בא אתך על ממשלת השינוי. בשנת 2021, אני קיבלתי אחריות על המאבק בפשיעה הכוללת בחברה הערבית, והייתה ירידה של 18%, גם במקרים אחרים. זה שאלה של מדיניות, כן, לשאלתך זה מדיניות ואכפתיות. ולכן אני אומר, אחרי שאמרתי את כל הדברים הקשים על המצב, אני אומר לך שיהיה שינוי בעניין הזה. הבחירות לשמחתי לא רחוקות, הן יהיו בסוף ב-27 לאוקטובר, ולאחר מכן ממשלה, כל ממשלה, תהיה חייבת לעסוק, זה נושא ליבה המרכזי ביותר היום בחברה בישראל. אני אומר למי ששומע, אני מחויב לעניין הזה, בכל תנאי, בכל אפשרות.
0: אתה יודע שלא יש לא מעט אנשים שטוענים לכתר, כולם רוצים להיות השר לביטחון לאומי, כי זה, לא שזה פשוט, אבל זו זוגיה חשובה.
1: קודם כל זה חדשות טובות, כי בזמנו זה לא היה התפקיד שכולם רוצים עליו. כמה שיותר אנשים יתחרו וירצו, וכמה שיותר מפלגות פוליטיות ישימו תוכניות, אני מברך על זה. שזה יהיה נושא, קודם כל. אני אומר לך שאני, בניגוד לאחרים, יש לי כבר היסטוריה של הרבה שנים.
0: כן, אבל אתה יודע מה חסר לי, יואב? בעניין הזה שאתה אומר לי, ובכאב, שכאילו אין מפכ"ל, אין סגל פיקוד בכיר, אין מפקדי תחנות, אין ניצבים, בוא נחכה עד הבחירות, ומי שכל אחד ישמור על עצמו. אין לי משטרת ישראל היום לדעתך. מרחב פעולה, כן.
1: שאלת אותי שאלה ישירה, אני צריך להיות הכי אמיתי שאני מסוגל. אלה העובדות. זה לא קרה היום. מש הממשלה הזאת הוקמה בשנת 2021, וזה הנתונים צריך להבין אותם. היו 106 נרצחים, בשנת 2022, שממשלת השינוי הייתה ירידה של 18, היינו 106 נרצחים בחברה הערבית, שזה המון. היום אנחנו 143 נרצחים בחברה הערבית, ועוד לא נגמר חצי שנה. אלה תמונת המצב. שאלת אותי לגבי המשטרה. תראה, גם בשנת 2021, שקמה ממשלת השינוי, זה הייתה אותה משטרה. הייתה אותה משטרה. אני אומר לך משהו ברמה, אני לא מחוסך ביקורת מהמשטרה. ממש לא. אבל אני אומר לך שבסוף, זה לא רק השיטור. הסיפור המרכזי הוא איך אתה מחבר את כל הנושאים כמול הפשיעה. תראה, היום יש כנס פרוטקשן בכנסת. מי שחושב שהעניין של, של, של מאבק בפרוטקשן הוא סיפור של משטרה בלבד, לא מבין את העניין. בסוף, כל האירוע הזה, זה אירוע שחלקו הוא כלכלי. ארגוני הפשיעה זה ארגונים כלכליים שחייבים לפרק אותם. בזה עסקתי בשנת 20.
0: אגב, הפרוטקשן, אתה מתאמן, אתמול השר מפרסם עוד סרטון וטוען שיש מאבק ויש אפילו פיצוי לקורבנות הפרוטקשן. השאלה כמה הפרוטקשן הוא סוגיה, הוא סוגיה מאוד חשובה, אבל על זה רוב אירועי הרצח, כאילו ברגע שאתה נלחם בפרוטקשן, אתה טיפלת ב, בוא נגיד, בלב הבעיה?
1: ג'קי, לא, אני מפריד בין דברים. היום יש כנס על פרוטקשן, זה תופעה מצד אחד תופעה ייחודית. שאלת אותי לגבי מעשה הרצח באופן כללי, זה לא רק הרצח, זה אירוע הירי, זה הנשק הבלתי חוקי, זה העובדה היא שהיום יש מערכת משפט אלטרנטיבית של ארגוני פנייה, שאנשים באים אליהם ליישב סכסוכים. זה הרבה יותר עמוק מסיפור רק של אירועי הרצח, שבוודאי הם החשובים ביותר, כי הם קופצים לתודעה. שאל אותי מה צריך לעשות, אני אומר לך, לי יש תוכנית מסודרת, סדורה, שהוכיחה את עצמה. בניגוד, פה אני הכי גלוי. בניגוד לכל הסיפורי מעשיות של כולם, יש תוכנית שוחררת, מה שפשוט הופסקה. את זה צריך לומר, בשנת 2023, כמה ממשלה הזאת, הפסיקה את התוכנית שאני הובלתי. זאת המציאות. היא תחזור התוכנית הזאת, וגם אני אחזור.
0: ועכשיו, אני, כשאנחנו מסתכלים על, באמת מעניין אותי האירוע שהיה אתמול, גם ביפו וגם בחולון, וכל העניין הזה של הפיצוצים, כמה זה אירוע, ואני באמת שואל, כי פעם אמרו, זה סוג של גזענות, זה לא גזענות, אבל ברגע שזה מרחב יהודי שנפגע, שזה כבר הגיע לחולון, הגיע לבת ים, הגיע למקומות האלה, זה גם ישנה משהו אצל, אולי אתה יודע, לא השר, אולי ראש הממשלה.
1: בוא נגיד שבלי כל קשר זה שאני מתנגד לממשלה, הלוואי, ראש הממשלה היום, יעשה ישיבת ממשלה תחופה, יעיף את בן גביר מהתפקיד,

0: ימנה את דיכטר במקומו, ויגיד עכשיו עד הבחירות רק בזה אני מתעסק. הלוואי, אני אברך אותו. כנראה זה לא יקרה. ולכן אני אומר מה שאני אומר, הרי אני, הנושא של, של כלי הרכב המתפוצצים, תראו, מ-26 למאי עד אתמול, היו 6 כלי רכב שהתפוצצו בכל רחבי הארץ. בדרום ובצפון, כבר שכחנו שלפני שבועיים היה בצומת גורל על כביש 40, פיצוץ של רכב בן אדם נהרג. הנושא הזה גם, שאלת אותי לגבי נושאים שונים, גם הנושא של האמל"ח והפיצוצים, הרי לא כל אחד יודע איך לבנות מטען שיפוצץ רכב. זה גם סוג של מקצועיות להגיע לאנשים האלה. אנחנו נמצאים באירוע מז'ורי, שבו למעשה איבדנו לחלוטין את היכולת ההרתעה של גופי האכיפה של המשטרה בעיקר, עם שר שעושה סיורי אבו עלי ביפו, או במקומות אחרים, או מה שהיה אתמול באום אל-פחם, עם יושב ראש ועדת חינוך של כנסת, שעושה סיבובי אבו עלי בשביל לעשות במת אירועים של הסתה. זאת תמונת המצב של הממשלה הזאת. ולכן אני אומר לך, בסוף זה אירוע פוליטי במובן הכי עמוק. אמרתי, אני רואה עצמי יעד מרכזי את הביטחון האישי של אזרחי ישראל, כל אזרחי ישראל, החברה העברית בפרט, מאחר והיא הנפגעת ביותר, ואני אהיה שם. אני מתכוון להיות שם, אני מתכוון לעשות שם, זה אני מבטיח לך.
1: אגב, עכשיו מדברים בכלל על ממשלת אחדות. אם תהיה ממשלת אחדות, כמה יש סיכוי שאתה תקבל את המשרד הזה שאתה חפץ בו? עוד יגידו לך, תודה רבה, עשית את שלך, ניקח מישהו מהליכוד, כי חייבים ממשלת אחדות לאומית.
0: א', להגיד חפץ זה מילה גדולה. אני חושב שזה הכרח שאני אהיה שם. תחיל בזה. אני לא יודע מה יהיה אחרי הבחירות. אני אומר לך, בכל מקום שאני אשפיע, שהנושא של מאבק בפשיעה וסדר ושמירת חוק יהיה במרכז העשייה של הממשלה, שם אני אהיה. מעבר לכל השאלות הפוליטיות, אני מוכרח לעניין. אנשים יודעים, אני מ-2019 עוסק בעניין, גם בעניין הזה, ולא רק בסיפור של פשיעה. זה שיהיה הייטק ויהיה אזורי תעשייה, ויהיה חינוך וחינוך בלתי פורמלי. החברה הערבית בישראל היא חלק מהחברה בישראל, אני מאמין בזה. כרגע הדבר הכי חשוב, להיאבק בפשיעה, שם אני אהיה.
1: ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, יום טוב.
0: תודה רבה, יום טוב ושקט.

0: לאומית. אני לא מאמין לזה. נתניהו יש לו אסטרטגיה ברורה שמוכיחה את עצמה. להסתמך על הגוש שלו, ואחרי שכולם בגוש שלו יצטרפו, כולל סמוטריץ' ובן גביר, הוא מי שרוצה.
1: כן, אבל אנחנו גם למדנו מניסיוננו הארוך עם נתניהו, כי האינטרס הפוליטי מבחינתו לפעמים האישי מאוד קובע, והוא מצטרך לוותר גם על החרדים, גם על החרדים, על בן גביר וסמוטריץ', או שיעשה זאת אם הוא ישרוד.
0: תראה, הוא מדבר עכשיו דברים לצורכי מנדטים מלבד. זה קמפיין שנועד להחזיק כוונת. זה לא ממש רצון להקים כאן ממשלה רחבה. זה קשקוש, זה סתם. זה הוא ראה בסקרים, הוא תקוע לבין 50-52 מנדטים הבלוק שלו. המנדטים שלו סביב 22-23 מנדטים. הוא חייב להחזיר את אותם מנדטים של עצמו. אני מזכיר שבחרות קודמות, הליכוד קיבל 32 מנדטים. זאת אומרת, לפי הסקרים האופטימיים, הוא איבד משהו כמו 9 מנדטים, והגוש שלו שבבחירות קיבל 64 גם איבד מכוחו, היום הוא עומד על כאמור בין 50-52, והוא חייב להחזיר את אותם מנדטים. הוא מזהה בסקרים שהמנדטים האלה, אותם בוחרים, זה אנשים, זה הליכוד מה שנקרא הליברלי, זה לא הבייס הקשיח, זה לא אנשים שילכו אחריו בכל מצב, והוא מבין שהסנטימנט שלהם זה אחדות, זה ממשלה לאומית רחבה, זה להשאיר את הקיצוניות בחוץ. עכשיו, הוא מדבר ככה, נניח השתכנעו את המצביעים, נניח שהוא מקבל מה שהוא רוצה, ונניח שהוא מקבל את המנדט להקים ממשלה, הוא יקים את הממשלה מה שהיה, בדיוק מה שהיה.
1: השאלה אם אפשר להפוך את המטבע, ברק, ואז מי שינצח אולי, לפי הסקרים, אייזנקוט או בנט לפיד, לא יודעים, אבל בוא נלך, יגידו, הנה הצעת, בוא תקבל, אבל ראשות הממשלה שלנו, הליכוד, עם נתניהו, בלי נתניהו, לא ידע, רוצה להיות מפלגת שלטון, ואז יש לנו ממשלת אחדות לאומית שונה, שגם דוחקת את מנסור עבאס מהמפלגות הערביות, ואפילו את יאיר גולן, ובטח בן גביר וסמוטריץ', מה שבזמנו גנץ אמר.
0: כל עוד נתניהו במשחק, אני לא רואה ממשלת אחדות אמיתית. לא רואה, אתה יודע, גם אחרי המלחמה, כמה ימים אחרי המלחמה בשבעה באוקטובר, הצטרפו שניים, הנה הדוגמה הניצחת. אני כבר לא מדבר על איך שהוא עקץ את בני גנץ בתקופת הקורונה, והפר את הסכם האורטציה. הנה עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, נכנסו שניים, בני גנץ וגדי אייזנקוט, לממשלה, לעזור בניהול המלחמה. נתניהו היה אז במצב קשה מאוד מכל הבחינות. הם הצטרפו בלי לבקש תיקים, בלי דרישות קואליציון, בלי שום דבר, רק להשתתף. והוא צירף אותם, מאוד מאוד רצה אותם כדי לייסב את שלטונו, לייסב את מצבו הפוליטי, ולאחר שהוא הבין שהוא מיוצב, הוא כמעט דחק אותם החוצה. עכשיו, זה התנהגות של בן אדם שלא רוצה את האנשים האלה בפנים. הוא רוצה ממשלה על בסיס הגוש שלו. עכשיו, תראה, עוד דבר. זו האסטרטגיה שלו משכבר הימין. קודם כל הגוש שלי. פעם אחת הוא הפר את זה, אבל לא מתוך רצון, אלא בעל כוחו. בשנת 2013 הוא היה צריך או את בנט או את לפיד בנוסף הגוש שלו, כי אחרת הוא לא היה לו 61 והוא לא יכול לחצות את להקים ממשלה. אבל למזלו הרע, אז בנט ולפיד, מה שנקרא אז ברית האחים, התאחדו ואמרו לו או אנחנו או החרדים. בעל כוחו הוא נאלץ באמת בכאב גדול מבחינתו להשאיר את החרדים באופוזיציה, והוא לימים אמר להמון, ללא מעט אנשים, זו הייתה טעות קשה, אני לא אחזור אליה יותר.
1: כן, השאלה, ברק, אם יש עוד, אני לפני כמה ימים ככה באקראי נפגשתי עם איזה מישהו פעיל ליכוד ותיק אצלנו בצפון, ואני שואל אותו, אומר לי, המצב קשה, אבל תמיד אנחנו מאמינים שנתניהו יש שפנים בכובע ויש עוד שפנים. השאלה, איזה שפנים יכולים עוד לצאת?
0: לא מאמין שיש שפנים. לא מאמין. מה כבר יכול להיות? הייתה כאן מלחמת איראן הראשונה, והייתה כאן מלחמת, שנחשבה מוצלחת מאוד, והייתה כאן מלחמת איראן השנייה, והמלחמה הזאת בשיתוף המעצמה הגדולה ביותר, והיו כאן דרמות כאלה, והגושים כמעט ולא זזו. כמעט ולא זזו. מאוד מאוד קשיחים, מאוד מאוד ככה, אחד בשמיים, כי אין, כי אם יש שינויים במפה הפוליטית, הם בתוך הגושים. אייזנקוט עולה, בנט יורד. הליכוד יורד.
1: אז מה יכול להיות גיים צ'נג'ר בתוך הגוש השינוי לכאורה?
0: שאיזנקוט למשל ימשיך לגדול ובנט ימשיך לקטן, כי יש לך פול של 40 מנדטים, פעם הוא היה לטובת בנט, אני יודע 28-12 מנדטים, היום הוא 23-17 לטובת גדי איזנקוט. אז יכול להיות שיהיה 30-10 גם, אתה מבין? זה בתוך 40 מנדטים שמרכיבים את, את שתי המפלגות האלה. כלומר, אני לא רואה שינויים דרמטיים בין גושים, וזה בדיוק הסיבה שנתניהו השיק את מה שהוא קורא ממשלת, ממשלה לאומית רחבה, כדי לשבור את הגושים, כדי להעביר מגוש לגוש. לא מעניין אותו שינויים בתוך הגושים.
1: כן, השאלה אם גוש השינוי יכול להרכיב ממשלה בלי המפלגות הערביות, בלי רעם, אם אנחנו רוצים ככה לדייק יותר, כשיהיה יותר ברור, או שמכונת הרעל תתחיל לעבוד כמו שאומרים, ואז אין, חייבים לעשות איזה מה שנקרא ממשלת אחדות.
0: אני אגיד לך משהו. אתמול, אני לא יודע אם ראית, פרסם בצלאל סמוטריץ' רעיון אצל נדב פרי בפודקאסט שלו, והוא אמר דבר שכולם מכירים, אבל הוא אמר את זה עכשיו בצורה הכי מפורשת. הוא אמר, אני מנעתי ממשלה עם מנסור אבס. נתניהו התחנן, ולא רק נתניהו, ינון מגל וריקלין, שני שופרות של נתניהו, תקפו אותי בחמת זעם, איך אני מונע הקמת ממשלה עם רעם. אז בוא, אתה יודע מה, אני, אם נתניהו יצטרך את מנסור אבס, כמו שמנסור אבס היה 4 פעמים בבלפור לשיחות נפש, הוא יגיע עכשיו ל-6 שיחות אצלו בבית. זה לא העניין. עזוב את כל הדיבורים לפני הבחירות. הראשון שירוץ אליהם אם יצטרך זה יהיה, שירוץ למנסור אבס אם יצטרך זה יהיה נתניהו.
1: אבל אמרו לי משהו ברק שאתה יודע, לפני הבחירות זה גם שמעתי טיברמן, אל תשכחו שכל מה שהיה אז לא היה לנו 7 באוקטובר, כמה בכלל
0: אפשר... בסדר.
1: אתה עוד וחבריך תביאו את השיר...
0: אני אומר לך שאם נתניהו יצטרך את מנסור אבס...
1: לא את נתניהו, את איזנקוט ולפיד, או יקבלו עוד פעם רגליים קרות. היו פעם 15 חברי כנסת ערבים והם פחדו.
0: אני לא יודע, את הפוליטיקה הישראלית אני מכיר. אני מתקשה להאמין, הנה אני אומר לך, מתקשה להאמין שילכו לסבב בחירות נוסף וישאירו את נתניהו כראש ממשלה לעוד 3-4 חודשים, ראש ממשלה עם כל הסמכויות, ראש ממשלת מעבר, אבל זה ראש ממשלה לכל דבר ועניין, מתקשה להאמין. אני מניח שזה יוכרע בסיבוב ראשון, בכל מחיר, בכל דרך.
1: עמדה של נשיא ארצות הברית יכולה להשפיע עדיין על המצביע הישראלי לדעתך, כאילו הוא יצא זה...
0: פחות, הרבה פחות. האיש היה... אולי האיש, הפוליטיקאי בעולם שהוא הכי פופולרי בישראל, הפך להיות, גם לפי סקרים שמלמדים על זה, הרבה הרבה פחות פופולרי, בין היתר גם בגלל ההתנגשויות שלו עם נתניהו, הדברים הבוטים שהוא אמר עליו, ההתרפסות שלו כפי שנתפסת בפני איראן, ריסקת המעמד שלו. אני לא חושב שהיום תמיכה שלו במועמד כזה או אחר יכולה להשפיע. תראה, זה תמיד טוב שהמועמד, שיקבל את תמיכת נשיא ארצות הברית, אתה יודע, החברה הגדולה והמעצמה הגדולה, אבל אתה מדבר מבחינת הפרסונה, מבחינת האיש, טראמפ הרבה הרבה פחות פופולרי מה שהיה...
1: עכשיו, מבחינת טובת הגוש של האחרונה, בנט לפיד עם איזנקוט, זה משהו שיכול לעבוד, או זה כבר לא יש שם איחוד להערכתך? או זה כאילו...
0: לדעתי לא יהיה. לדעתי, תראה, האיחוד הזה לימד שאחד ועוד אחד הם לא שניים ופלוס, אלא פחות מאחת. פחות מאחת. אז מה ההיגיון? זאת אומרת, האיחוד הזה מקטין את ה... זה מקטין את הכוח. זה, אתה יודע, כל מי שחשב על איחודים, ראה מה קרה עכשיו באיחוד בין בנט להלפיד, ואני תסיים, זה לא סוף פסוק. כן. לך תדע איך זה יסתיים. אתה יודע, זה אנחנו רואים...
1: טוב, אתה יודע, יש משתנה אחד. כמה מפלגות הערביות ילכו גם לסוג של אחדות, וזה גם יכול לשנות מציאות מבחינת אחוז ההצבעה.
0: אם המפלגות הערביות הולכות ביחד, הן מביאות בין 14 ל-16 מנדטים, תלוי באחוז הצבעה. ואם לא, אז זה תלוי. אם ברק תצטרף לחדש תעל, אז אתה יודע, זה יכול להגיע גם ביחד ל-12 מנדטים.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, ויש לנו עוד זמן, שזה המון זמן בזירה הפוליטית, ונראה איך זה יתקדם. אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה ברק, יום טוב, להתראות, ביי.

0: ساعة ثانية من يوم جديد أسعدتم أوقاتا، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس نقطة كوم، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد إيهاب عويس ومحدثكم مصطفى شلاطة. دكتور لون ليل، بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: از ממשלת ישראל אחרי הרבה שנים הכירה במה שקרה לעם הארמני במלחמת העולם הראשונה. בואו קודם כל ככה נשחזר למאזינים מה היה בעצם.
1: בשנים 1915 ו-1916, בתוך מלחמת העולם הראשונה, הטורקים חשו מאוימים על ידי העם הארמני, שהיה ממוקד, או חלק, 2 מיליון איש מהעם הארמני, שהיו ממוקדים בצפון מזרח טורקיה, והזיזו אותם, עשו טרנספר לדרום טורקיה, תוך כדי הרבה פעולות מאוד אכזריות, וכתוצאה מהטרנספר הזה נרצחו, נהרגו 1.5 מיליון ארמנים, בשתי השנים האלה, 2015-2016. העולם טען שזה ג'נוסייד, והטורקים לחמו 115 שנה או 110 שנים עד עצם היום הזה, שזה לא היה ג'נוסייד, שזה היה במהלך מלחמה, וממשלת ישראל תמיד דיברה על טרגדיה של העם הארמני, אבל אף פעם לא הכירה בזה כג'נוסייד, ומה שקרה אתמול בממשלה, זה שפה אחד הממשלה הכירה בזה כג'נוסייד, כרצח עם.
0: עכשיו, זה יותר מאשר תמיכה בעם הארמני, או הבנה, או צידוד בעמדת הארמנים, זה יותר לנסות להכניס אצבע לעינו של אורדוגן.
1: 100%, 100%. ופה גם אולי יש לי את הביקורת, כי מבחינה מוסרית אין ספק שהרג של 1.5 מיליון איש בפרק זמן כזה קצר יכול להיות מוגדר כג'נוסייד, אבל מדינת ישראל עוד מהיותה מדינה צעירה קיימה יחסים דיפלומטיים ולפרקים גם יחסים מאוד טובים עם טורקיה, ובמשך השנים עזרה לה בעולם, בעיקר בארצות הברית, אבל גם באירופה, למנוע את ההכרה כג'נוסייד. לא רק שלא הכרנו בזה, צורה אקטיבית עזרנו להם גם דרך הקהילות היהודיות, ופה יש איזשהו מהפך שנובע מזה, שהיחסים שלנו עם טורקיה היום מאוד גרועים, ואנחנו אומרים לו, הנה, כמו שאמרת, אצבע בעין, תהיה חבר שלנו, לא יהיה ג'נוסייד ארמני. תהיה אויב שלנו, יהיה ג'נוסייד ארמני. ויש פה איזה אלמנט של צביעות אפילו.
0: עכשיו, מה מהות הכעס האזרי באיזה אזרבייג'אן? למה הם כועסים על ההכרה הזאת? כי הייתה הודעה באזרבייג'אן שהם מאוד כועסים ומבקשים ממשלת ישראל לחזור בה, או לדון שוב.
1: כן. אז ככה, קודם כל, ממשלת טורקיה הגיבה

0: לא חושב שבצורה פראית, אבל בצורה מאוד צינית, שעיקר התגובה זה על ראש הגנב בוער הכובע, שישראל שמואשמת בעצמה כרגע בג'נוסייד בבית הדין הפלילי, בבית הדין הבינלאומי בהאג, מנסה להסיט את תשומת הלב מהפשעים שלה בעזה לאירועים היסטוריים אחרים וכן הלאה. אזרבייג'אן זאת תגובה עוד צפויה, ואם היא תחמיר עוד יותר ותגיע לדברים פרקטיים, זה יהיה מאוד קשה לנו, כי אזרבייג'אן היא גם ידידה קרובה היום וגם לקוחה.
1: היא בת ברית מאוד מאוד משמעותית לישראל.
0: כן, לא יודע אם לקרוא לזה בת ברית, אבל היא אחת הקנייניות החשובות של נשק מישראל, ואני חושב שלא חשבו מספיק על התגובה שלה. האזרים הם אויבים היסטוריים של הארמנים, והכרה בג'נוסייד הארמני פוגעת בהם, ואני לא יודע אם בקלקולציות של הממשלה או בישיבת הממשלה היה מישהו שהזהיר מפני פגיעה ביחסים שלנו עם אזרבייג'אן, אבל הדבר הראשון שאני ראיתי וחשבתי זה מה יקרה ליחסים עם אזרבייג'אן ולמדינת ישראל, לממשלת ישראל של היום, לתעשיות הביטחוניות, אם נאבד את אזרבייג'אן זאת תהיה מכה לא קלה.
1: עכשיו, אנחנו גם כמובן זוכרים את כל את המלחמה ארוכת השנים בין אזרבייג'אן לארמניה סביב נגורנו קרבאך, סביב האזור הזה, המובלעת הזאת.
0: נכון, נכון. זאת מלחמה שאנחנו למעשה, מפה גם הידידות הגדולה עם אזרבייג'אן, הכרענו אותה באספקת הנשק המסיבית לאזרבייג'אן, והאזרים רואים בזה בהכרה, בג'נוסייד, גם מכה לטורקיה, שהיא באמת בת הברית שלהם. אנחנו לא יכולים להגדיר את היחסים שלנו עם אזרבייג'אן כברית או כברית צבאית, אבל הצבאות של טורקיה ואזרבייג'אן כמעט מאוחדים. אזרבייג'אן היא בת ברית היסטורית של טורקיה, ופגיעה כזאת קשה בטורקיה מהווה גם פגיעה בה, מעבר לזה שיש סכסוך היסטורי בין העמים, וגם אזרבייג'אן לא רואה מה שנעשה לעם הארמני, ג'נוסייד. אגב, בהודעת הממשלה נאמר ש-32 מדינות הכירו באירועים של 1915-16 כג'נוסייד, וזה פשוט לא נכון. מעט מאוד, מעט מאוד ספורות. אין אפילו על יד אחת, אין חמש אצבעות אפילו, מדינות שהכירו ברמת ממשלה. יש מדינות שפה ושם היו הצבעות בפרלמנטים וכן הלאה, אבל שממשלה מתכנסת ומכריזה שזה היה ג'נוסייד, ועוד פה אחד, אין כמעט מדינות כאלה בעולם, ומה שעשינו מאוד מאוד חריג, כך שמעבר לפגיעה ביחסים עם טורקיה ואזרבייג'אן, יש פה משהו שהוא כמעט תקדימי ברמה הבינלאומית.
1: אז מה המשמעות שלה? הרי בזמנו היית שגריר בטורקיה, אתה מומחה לענייני טורקיה, גם היית מנכ״ל במשרד החוץ. מה המשמעות המעשית של הכרה כזאת בסופו של דבר? מה היא יכולה לשנות?
0: קודם כל, אין כבר הרבה מה להזיק ליחסי ישראל-טורקיה, כי כבר אין יחסים. כבר כמעט אין לאן לרדת. יש דבר אחד שהוא עדיין קיים. וזה, יש עדיין יחסים דיפלומטיים עם טורקיה. אני לא מאמין שטורקיה תנתק, אבל אם היא מחפשת תירוץ, זה התירוץ המושלם לעשות את זה. חוץ מזה שהעניינים גם עם טורקיה יכולים להידרדר גם במישור הצבאי, גם בסוריה, גם בלבנון, ואין ספק שפגענו פגיעה נוספת ביחסים שלנו עם טורקיה. אבל הדבר היותר מוזר ושגוי במה שהממשלה עשתה, זה שאם היה לנו עכשיו שנה או חצי שנה שבה העולם שכח שאנחנו המדינה שמואשמת בג'נוסייד בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, עכשיו כל העולם זוכר את זה שוב, והייתי אומר שמבחינה דיפלומטית זה כמעט בדיחה, שמדינה שמואשמת כבר תקופה ארוכה, כמעט שנתיים, בבית הדין הבינלאומי בהאג, בפשעים נגד האנושות, ברצח עם, באה ומצביעה על רצח עם שנעשה לפני 110 שנים, כדי איכשהו להסיט את תשומת הלב מהעניין.
1: זה לא מגלגל את הכדור לישראל?
0: ועוד איך מגלגל, ועוד איך מגלגל, ויש משפט בעברית שאומר, בבית של התלוי אל תזכיר את החבל, או על ראש הגנב בוער הכובע. זה שאנחנו קפצנו עכשיו, אחרי 110 שנים, ב-78 שנים שאנחנו קיימים, ומצאנו לנכון לגנות ג'נוסייד, כשכל העולם מצביע עלינו כמבצעי ג'נוסייד, זה מוזר, זה מטופש דיפלומטית, זה יעורר שוב את הביקורת עלינו בנושא של הג'נוסייד, אולי אפילו יעיץ את ההליכים, כי ג'נוסייד זה הפשע הכי חמור בספר החוקים הבינלאומי. אין פשע יותר חמור מהג'נוסייד. ואנחנו יודעים את זה כי זה קרה לנו במאה הקודמת. ואם אנחנו, אם זה מה שעשינו עכשיו בנושא הארמני, יעורר את הביקורת עלינו בנושא ואולי יעיץ החלטה בבית הדין הבינלאומי נגדנו כג'נוסייד, אוי ואבוי לנו, עכשיו, אוי ואבוי, לשאת את זה על הכתפיים, זה מסע כבד ביותר.
1: עכשיו, התגובה הטורקית יחסית רפה, היא לא הייתה תגובה עוצמתית.
0: אני קראתי את התגובה הטורקית, והתפלאתי מהנימוס בתגובה, כי כל השנים האחרונות שארדואן רוצה לתקוף אותנו, יש לו רפרטואר אדיר.
1: הוא לא בוחר מילים, הוא לא בורר מילים.
0: נכון, בדרך כלל. הפעם הוא מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד, והוא עושה פוקוס מאוד מאוד מדויק, והוא אומר, חבר'ה, לא יעזור לכם. אתם לא תצליחו להסתיר את הפשעים שלכם בעזה באמצעות הצבעה עלינו על דברים שהיו לפני 110 שנים. תגובה ממש מנומסת אפילו, אבל אני חושב שהמטרה הטורקית כאן היא לא לכעוס ברמה הבילטרלית מדינה למדינה, אלא להגיד לעולם, תראו מי מאשים אותנו בג'נוסייד, ותשקלו בעצמכם על משהו שהוא טרי מאוד לפנינו, משהו של השלוש שנים האחרונות.
1: והאם אפשר לחזור מהכרה כזאת, או שזהו, הפור נפל?
0: לא, קודם כל זה פה אחד. אני לא חושב שממשלת ישראל, קודם כל, מבינה את כל הקונטקסט, בטח לא בנושא האזרבייג'אני, ואני, שוב, זה מאוד קשה, כשאתה שם למישהו כבר את האצבע בעין, והאצבע כבר בתוך העין, לתקן את זה, כי זה כבר נעשה, זה יהיה מגוחך מאוד, אם מחר יכנסו את הממשלה ויגיד, התבלבלנו, אז זה כבר נעשה, ואני חושב שזה לא מבחינה מוסרית דבר שגוי, אבל מבחינה דיפלומטית, זה דבר מטומטם, כשאתה, תוך הקלחת של האשמות האלה, שנבדקות יומיומית על ידי הציבור בעולם, ממשלות בעולם, בתי דין בינלאומיים בעולם, לבוא ולעשות דבר כזה, זה פשוט מטופש.
1: דוקטור אלון ליל, תודה רבה, ואנחנו עוד נשתמע.
0: תודה לכם.
1: תודה רבה לך. إذن من كان مديرا سابقا في وزارة الخارجية وسفيرا في تركيا يقول هذا غباء دبلوماسي، يقول كيف يمكن لدولة متهمة بالإبادة الجماعية أن تتحدث اليوم عن دولة أخرى على أنها قامت بإبادة جماعية قبل 110 أعوام، ويقول الحكومة لم تفهم حجم هذا العمل وأثره أيضا على العلاقة مع أذربيجان التي الآن قامت بإصدار رسالة شديدة اللهجة تستهجن وغاضبة على هذا الاعتراف الإسرائيلي وتطالب الحكومة الإسرائيلية بالعدول عن هذا الاعتراف. وتحدثنا عن العلاقة الوثيقة ما بين إسرائيل وأذربيجان في كل ما يتعلق بتجارة الأسلحة وأمور أخرى. إعلانات.
2: أنا الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية عند حدوث هزة أرضية.